が今世的でのいいセガセセセセクプワセガ今移動せどんでせとつとポプスティセガセクプワセオッベラテクニカフリジデリテレビゾリコンピューテリクリマウレディセガセクプワネポウノモビルニイアイティイシテマリアパラティSamo od 1. do 10. oktomri. Pobrzajte! Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se, se, se se kupuva. Setek, broj 1 brand za tehnika.